0: згоріло понад 150 АЗК. Також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» чи «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Зауважують, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Якщо ж ходити пішки, то майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. У такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. У будь-якому разі остаточне рішення ухвалює суд.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографії не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з Незільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють, це просто ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодій між людьми, емпатії, а також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф ввечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та компослуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії. Тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно вдень. Разом із тим, в уряді звітують, наразі в Україні є достатні запаси пального. Для безпеки АЗС у прифронтових регіонах готуються додаткові заходи безпеки. Прем'єрка Свириденко запевняє, що Кабмін завчасно реалізує комплекс рішень, що дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального. Каже, окремо обговорили додаткові заходи безпеки для автозаправних станцій, які працюють у регіонах, що регулярно зазнають російських обстрілів. Тут Свириденко подробиці не повідомила. До слова, за останні 2 місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК. Також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» чи «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Зауважують, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Якщо ж ходити пішки, то майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього

0: дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. У такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. У будь-якому разі остаточне рішення ухвалює суд.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографії не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя Незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з Нейзільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють це просто. Ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатія, також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф ввечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та компослуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії. Тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно вдень. Разом із тим, в уряді звітують, наразі в Україні є достатні запаси пального. Для безпеки АЗС у прифронтових регіонах готуються додаткові заходи безпеки. Прем'єрка Свириденко запевняє, що Кабмін завчасно реалізує комплекс рішень, що дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального. Каже, окремо обговорили додаткові заходи безпеки для автозаправних станцій, які працюють у регіонах, що регулярно зазнають російських обстрілів. Тут Свириденко подробиці не повідомила. До слова, за останні два місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК. Також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» чи «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Зуважують, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Якщо ж ходити пішки, то майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. У такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. У будь-якому разі остаточне рішення ухвалює суд.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографії не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з Нейзільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють це просто. Ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатія, також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф ввечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та компослуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії. Тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно вдень. Разом із тим, в уряді звітують, наразі в Україні є достатні запаси пального для безпеки АЗС. У прифронтових регіонах готуються додаткові заходи безпеки. Прем'єрка Свириденко запевняє, що Кабмін завчасно реалізує комплекс рішень, що дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального. Каже, окремо обговорили додаткові заходи безпеки для автозаправних станцій, які працюють у

0: регіонах, що регулярно зазнають російських обстрілів. Тут Свириденко подробиці не повідомила. До слова, за останні 2 місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК. Також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» чи «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Зауважують, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Якщо ж ходити пішки, то майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. У такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. У будь-якому разі остаточне рішення ухвалює суд.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
1: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
2: «Сантех», «Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на
0: «Епіцентр.кап.ю». Реклама на «Радіо Максимум».
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream I had of you? Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографії не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з Нейзільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють, це просто ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатія, також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Так, шановні друзі, індекс глобальної придатності для життя. Як вам такий, такий рейтинг?
2: Це просто. А що за? От я хотів сказати, що за важкі слова?

0: зранку.
1: Я зараз все перекладу. Дякую. По суті, це найкомфортніші міста для життя. Угу. Ну, якщо так простіше сказати, склали рейтинг черговий. В ньому 173 міста.
2: Так.
1: Загалом. Казати, на якому місці Україна, просто щоб... Ой, не Україна, а вибачте, Київ.
2: У мене просто є інший рейтинг, ну, антирейтинг. Три найгірші міста. І я от кажу, казати, на якому місці?
1: І там є Київ.
2: І там є Київ.
1: Ну, дивіться, загалом в рейтингу 173 міста.
0: Ми десь на 145-му.
1: Ми десь на 166-му. Тобто ми в останній десятці. Насправді, ну, без жартів. За нами, після нас тільки йде порт Морсбі, Папуа-Нова Гвінея, потім Лагос, Нігерія, Триполі, Лівія і на останньому місці Дамаск, Сірія.
2: Власне, цей інший рейтинг, він десь приблизно схожий, але про найгірші міста світу. І от на першому місці Тегеран, на другому місці столиця Зімбабве, Хараре, і на третьому, дуже неприємно, Київ.
1: А хто це? Ні, а може це якийсь російський рейтинг? Ти не думав
2: про це? Ні, за версією журналу The Economist.
1: До побачення
2: The Economist. До побачення.
0: Короче, все понятно.
1: Да, я кажу, не купуйте The Economist, купуйте Наталіс, Підінфо, Cool Girl, класний журнал. Не читайте цю, фігню The Economist.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Нарешті хороші новини для України з хоч якогось чемпіонату світу, хоч по чомусь. Виявляється, що у нас в Україні є збірна, жіноча збірна з карпфішингу, а це спортивна ловля карпа в Латвії на озері Балоте. Відбувся чемпіонат світу з цього карпфішингу.
3: Світу.
2: Світу, да.
3: Ми перемогли дівчата, на чемпіонаті українки світу. Перемогли на чемпіонаті світу.
2: Саме
3: з рибало.
2: Да.
4: Ну, це круто.
2: Ніяких, давайте так,
3: стоп. Да.
5: Ніяких сексистських жартів, ніяких, що... Це знаєш, хто перемогли? Це ті дівчата, які колись... Не від коли чоловік каже, ну хоч пиши зі мною, знаєш, ага. Ну так, ну типу символічне питання.
4: А я піду.
5: Да. І це от ті жінки, які сказали, а я піду, да. Ну це той 1%. І ось вони пішли і стали ось тими самими чемпіонками. Ну це круто.
3: І на секундочку, да. Найбільшим трофеєм став короб вагою 9 кіло 100 грамів. А?
5: Не так, найбільшим трофеєм жіночої збірної став новий чоловік капітанши збірної, якого вона виловила на одній з вулиць чемпіонату.
3: Ой,
5: тепер
3: ну
5: все.
3: Прям...
5: 65 знаєш... кілограмів щастя.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максим».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: В Іспанії можна безоплатно отримати житло та роботу, але є умова. Йдеться про мальовниче село Ареньільянс. Кожному, хто переїде в Ареньільянс на постійне місце проживання, гарантують відремонтоване житло та роботу. Наприклад, взяти в управління місцевий бар.
2: Згоден. Абсолютно. Ну, це про бар, мені, якби, згоден. Я, до речі, розповідав про село Гусачівка, там були, і там місцевий такий, навіть не бар, а бургерна. Класно, я туди прийшов один раз ввечері
3: з дружиною. А бургер з сосисками?
2: Ні, чого? Ну, ти, ну, прям, ні, ти недооцінюєш, це прям бургер.
3: Це жарт був, сакарічний жарт.
4: Тому що що... не з гусячим м'ясом, бо село Гусачівка і гусяче м'ясо, це
2: ще один прикол.
4: Не поєднання.
2: Да, да, да. Да. Там, ага. До речі, поруч Григорівка ще село, і хто знає місцеві, там ще був один з найбільших цукрових заводів свого часу. Да? Тому бургер солодкий ти маєш ще пожартувати, певно, що був. І от я прийшов, і там місцеві, ну, впізнали. Мені такі, о, а ви що? О, клас! І ми так, ну, класно посиділи взагалі.
4: Ну, а бургер смачний? Так,
2: да, один раз був смачний, другий раз не такий смачний, був інший хлопець.
4: Не впізнав тебе.
2: Ні. Щось з інших якихось продуктів готував, щось не дуже зашло. А перший раз прям супер смачний.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Так, друзі, нарешті хороша якась нормальна новина. Зараз буде про весілля року в Сполучених Штатах Америки, де Тейлор Свіфт, співачка, одружилася, вийшла заміж за Тревіса Келсі. Тревіс Келсі – це американський гравець, американський футбол, один з найкращих тайт-ендів. Тайт-ендів – це така позиція така. Ага. В історії американського футболу Тейлор Свіфт – мільярдерка, він мультимільйонер, тобто це суперуспішні люди, суперпопулярні в Штатах.
2: Ти казав в анонсі, що хтось там був з українцем.
1: Ні,
2: хто
1: я не
2: був?
1: Ні, я не так сказав. Я сказав, чи дотичні українці до цього весілля?
2: І що?
1: Ні.
2: Все, давайте іншу тему.
1: Коштував весілля 76 мільйонів доларів. Є офіційний, прайс. Була супертаємниця. Було заборонено використання смартфонів. Навіть були там гості категорії А, як їх називається, зірки Голлівуду і зірки спорту. Але ніхто не використовував смартфон. Як у Мадони забирали смартфон, я хотів би на це подивитися.
2: Ага.
1: От Білик би прийшов, вона б не віддала. Сказав, щас. У мене тут Київ цифровий. Я за тривогами слідкую. Щас, вам дам телефон. Там теж давали, коли гості уходять, вже дають подаруночок собою.
2: І що?
1: Кожен з 1200 гостей отримав годинник Cartier як подарунок про весілля, щоб в них були спогади про те, що вони були на весіллі. Люди отримали подарунки за конкурси. Там були атракції, де ти міг набрати бали. Потім була лотерея. Головний приз – це був вінтажний Chevrolet Corvette SS 1970 року.
3: Я не сказав Aveo.
1: Chevrolet Aveo, так.
3: Aveo всі вінтажні.
1: Чому він? Тому що саме на такому Chevrolet на першому побаченні вони каталися. І вони вирішили символічно, що хочуть розіграти такий самий Chevrolet серед гостей.
2: А що нас там не було?
1: Як завжди, любитель таких шарових вечірок, Соломка пішов з весілля з Cartier на Chevrolet. Наприклад.
3: Нормально нагрівся. І ще одна фішка цього весілля, що його не вів Остапчук і Решетник.
1: І слава Богу.
3: І слава,
1: як сказала Тейлор Свіфт, і слава Ісу.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама пічного передатування познання без інструкції та продовжити зіка.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
14: Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Короткі нігті повертаються. Головний тренд манікюру літа 2026.
2: У мене не зникали.
3: Короткі нігті повертаються.
1: На всіх руках українок.
2: А оці зачекаються довгі там.
1: Ні, вже все.
2: Вже все, да, відійшли? Мені подобається, як це називається, французький?
1: Французький манікюр?
2: Колись таким біленьким.
1: Ні, це вже не модно.
4: А оце зараз максимально...
2: Це чорненьким називається аграрний манікюр.
3: Аграрний.
2: Це означає, що аграрний. І, скоріш за все, це нормально заробляє.
1: Який ніколи не вийде з тренду.
4: На нього ведуться всі.
2: Да.
1: Ага. Короткі нігті влітку 2026 – ідеальна форма. Експерти мадридського салону наголошують, основа вдалого манікюру – правильна форма. Найкращий вибір для коротких нігтів – це м'який квадрат.
4: М'який квадрат?
1: М'який квадрат. Ну, хлопці, це не
2: жидке коло. Жидке коло, м'який квадрат.
4: Жидке коло моїх друзів.
2: Твердий трикутник, я не знаю, які ще там тренди у вас.
1: Я не ходжу до салонів на манікюр і педикюр.
2: Ага, ти сама.
1: Зараз поясню.
2: Я теж.
1: Тому що, та почекай, ти не ж дівчинка. По-перше, це капець, як економно. По-друге...
2: Ми тебе розуміємо. У мене дві доньки, я її від дружини. Я розумію.
4: Ми причому манікюр не робимо, але дуже за нього переживаємо.
2: Але я розумію, що це дівчинка. Я тебе розумію, в мене взагалі на убезпеченні 60 пальців. 30 на руках, 30 на ногах. Я відповідальний про фінансу за 60 пальців, тому я розумію, що це дуже дорого. Це реально капець.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
6: Часу, і стосовно того, що раз-два і літо промайнуло, я думаю, кожен погодиться, що в дитинстві якось літо набагато довше тривало. Просте пояснення, я зараз поясню. Психологи стверджують дуже просто. Дивіться, коли тобі 5 років, то для тебе один рік – це 20% твого життя. Тобто це величезний проміжок твого часу. Коли тобі 10 років, то один рік – це 10% життя.
7: Не доходь до 40, будь ласка.
6: 40 років, один рік – це лише 2,5%. А літо – це взагалі манюське. Тому відчуття, що літо невеличке, бо ти дуже багато вже прожив, ти дуже багато вже побачив.
7: Мені в дитинстві було завжди страшно дорослішати, тому що я бачив, як тато мій працює влітку.
6: Навіщо таке літо?
7: Для нього нічого не міняється.
6: Але я зараз скажу, що треба робити з цим, так. Як це виправити. В дитинстві мозок, він постійно стикається з новими емоціями і відповідно новими враженнями, і тому більше спогадів зберігає і відчуття, що більше чогось відбувалося. Там ти вперше покупався, вперше щось з'їв, вперше поцілувався, і це як відчуття, що щось багато що відбувалося.
7: Я причому ти сам був поряд з тобою, але ти поцілувався.
6: Да, і покупався, і випадково поцілувався. І виходить, що для того, щоб збільшити відчуття, що відпустка довша, літо довше, і життя довше, що потрібно робити?
8: Цілуватися.
6: Цілуватися раз, купатися два.
7: Ні,
6: насправді психологи радять додавати новизну. Тобто, подорожувати.
7: Цілувати щось новеньке.
6: Цілувати, ні, ну ти давай, Денис, твоя дружина слухає.
7: Автомобіль я маю на увазі.
6: Не треба цілувати. Не треба цілувати годинник, не треба. Цілуй дружину. Максимум собаку. Коротше, подорожуйте, вчіться, змінюйте маршрути, пробуйте нові хобі, і таким чином буде відчуття складатися, що довше триває оце, наприклад, те ж саме літо.
7: Давайте запланимо, хто що буде вперше робити.
6: Ні, дякую, я пропущу.
7: Чому це?
6: Я тільки поради роздаю. Я не факт, що я цим буду користуватися. Так, я просто поради.
8: За логікою, я маю побігти в Житомир цілуватися.
7: І купатися.
6: Або цілуватися під вінницьким дощем. О-о-о. Як співають в пісні.
8: Чого одразу Вінниця? Чого одразу Вінниця?
6: Пісня така. Не тому, що твій колишній звіти, просто пісня така.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо Максимум. Максимум життя.
9: Привіт!
0: Максимум життя.
9: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте капсули містить 400 мг РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: всіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
1: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
2: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.ua.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Правило 2-2-2. І щоб бути щасливими в стосунках, психологи кажуть, що треба слідувати цьому правилу. В чому суть цього правила? Назва легко запам'ятовується, адже складається лише з трьох цифр. Перша двійка. Раз на два тижні влаштовувати побачення лише для вас двох. Без дітей, без мами, без тата, без будь-кого. Прогулянка парком, посидіти в кафе, похід в театр, щось спільне приготувати, наприклад, якусь вечерю. Головне, жодних робочих дзвінків і домашніх справ.
2: А тобто ви виходите кудись з дому?
1: Або вдома, але щоб ви не займалися там прибиранням. Перше, раз на два тижні. Потім раз на два місяці проводити разом вихідні. Іноді достатньо поїхати до сусіднього міста, орендувати будиночок або просто змінити звичну обстановку. Раз на два місяці. Раз на два роки планувати повноцінну відпустку. І знову ж таки, лише вдвох.
3: Раз на скільки?
1: На два роки.
4: Що за відпустка на два роки?
1: Ні, ну це зазвичай ми з дітьми їздимо від відпустку, але раз на два роки повністю без будь-кого.
3: В цьому щось є. Треба, звичайно, від дітей іноді бувати.
1: Ми один раз поїхали з дружиною в Туреччину без дітей, ну ще до повномасштабного.
3: Діти вас прокляли?
1: Діти були з бабусею, з дідусем, і ніби у них все класно. Але у нас, ми потім це обговорювали з дружиною, прям ну відчуття провини, що ти їх кинув.
3: Синдром вижившого.
1: Так, що ти поїхав на море, в Туреччину, відпочиваєш, а діти там сидять в Херсонській області, в Железному порту. А я б зараз за Железний порт віддав би все на світі.
3: Будь-яку Туреччину. Речі, є друзі хороші, багатодітна родина, і вони дуже часто проводять час без дітей. Хоча вони класні батьки, кажуть, обіцяли дітям, от вони були в Норвегії. Кажуть, обіцяли дітям показати фьорди, і ну, у них такий рілс. І так з телефона показують їм по відеозв'язку.
1: Це працює.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
5: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Пока, пока, пока, пока. Це починається знову.

0: Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама на Радіо Максимум.
1: Додаток 24.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо. О, тихо-тихо, починається. Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти.
2: На Окко.
3: О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
7: Оцепі банк реклама.
8: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
10: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
11: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
15: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
1: Вегас 24.
3: Гра кличе.
1: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Шлюб до народження дітей чи після? Нове дослідження, яке провела британська Marriage Foundation і автор роботи Гаррі Бенсон. Ми одразу скажемо всі імена, що це не
3: Гаррі Поттер.
2: Гаррі Поттер, так. Взяло участь 3,5 тисячі пар. І результати засвідчили, що народження дітей до шлюбу в 60% руйнує пари.
4: Так це там, це ж де в Україні.
2: Яка різниця? Люди є люди.
3: Ніби логіка, що іноді люди одружуються тільки через те, що
2: завагітніли. Ну, да.
3: І тому цей шлюб не є міцним, бо в них це є одним, певно, що з основних факторів.
2: Угу.
3: І якби не народилась дитина, може ці люди б і розсталися.
2: Ну, так,
3: да?
2: Так, така можливо, прийшов би час, і вони б сказали, ну, нам не
3: цікаво.
2: Є
3: логіка. Да, є логіка. Да. Як каже будь-який український чиновник,
2: так.
3: Ніщо не зміцнює родину, як майно переписане на дружину. Ось так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.

0: Радіо Максимум.
1: Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухайте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amicenergy.com.ua.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.

0: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
6: «Епіцентр.кап.ua». Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Ну що, фразочки з дитинства. Зараз будемо перевіряти, чи працює це на вас.
2: Давай.
1: Скажи чесно, тобі за це нічого не буде. Я пам'ятаю, що бабуся щось шукає і каже, ти брав? Я кажу, я не брав. І потім година вже проходить, у нас там скандал прям, не брав. Бабуся така підходить і каже, ну, зізнайся, будь ласка. Я кажу, та я не брав, ну чого ж?
3: Бабуля як СБУ, знаєш?
1: Да.
3: Ну, зізнайся. Ну, скажи чесно.
1: Тобі нічого за це не буде.
3: Так. Ти знаєш, ці дві просто фрази, скажу чесно, і тобі за це нічого не буде. Щось цього точно є неправдою. Або перша фраза, або друга.
2: Ще така була фраза, коли я казала, бабуся, ти мене любиш? А вона мені каже, що ти хочеш?
1: Що надо?
2: Що надо?
3: Так чоловіки зараз говорять.
1: Нормальні питання є.
2: А, воно з дитинства йде, да?
3: Ні, ну це коли, наприклад, дружина кохана прислає тобі повідомлення, каже, я тебе так люблю, і ти такий, так.
2: Що
3: там? Що там?
2: А це все з дитинства йде,
3: що ти розбила? Де машина?
1: Насторожує.
3: Одразу.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
4: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
2: на
3: їсти,
2: око.
3: Їсти,
2: на
3: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це йде.
2: Хочу холодне.
3: Їсти, морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
4: О, це йде.
2: А, не у роті.
3: Морозиво ріжок. Їсти, їсти.
2: На око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо. Забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене радкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
18: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Підходи до виховання дітей за останні десятиліття змінилися кардинально. Те, що сучасні батьки вважають правильними, у старшого покоління часто викликає непорозуміння або навіть роздратування.
3: Це нормально. Хочу сказати, лайфхак який? Ставайте рано батьками. Тому що коли ваші діти стають дорослими, і ви ще якби не дуже старі, і ви ближче.
4: А ви знаєте, як зрозуміти, що людина стара?
2: Як?
4: Він використовував слово лайфхак. Денис.
3: Та ні,
4: добрий день.
3: Молодежно,
4: конечно, да, конечно.
3: Насправді так, тому що мені, в принципі, з моїми дітьми є про що поговорити. Просто, Толіч, мої діти вже старі по відношенню до твоїх, і вони вже досі використовують слово лайфхак.
2: Ти реально скоро можеш стати дідусем.
3: Яна, ти тебе хтось питав зараз про це.
2: От зараз моєму сину 8,5 років, да? І коли я розмовляю з Тамерланом, щось йому поясню, хочу якось спокійно до нього достучатися. І мій татко каже, то що ти з ним розмовляєш? Як сказала, так воно і має бути. Він має розуміти, щоб я нормально пояснила. Мені важливо його думка. Мені важливо, щоб він мене почув.
4: Це... А хочеться іноді, як в старі добрі часи, сказати, рот закрий, да?
2: Ні, а ніколи.
4: Не виходить.
2: От не хочеться.
4: Ні, ми засуджуємо. Це жарт. Це жарт. Ми засуджуємо.
3: Звичайно, засуджуємо.
4: Тому, да. щоб зараз не сказали, що ми тут за таке виховання дітей. Я з своїми дітьми в друзях. Ми зараз їздили в Одесу, до речі, я їздив з двома доньками.
3: Mm-hmm.
4: І ми чудово провели час, ну, не те, що як друзі, але Аліса зі мною тусувала вже по барам. Ну, по барам, ну... Знову, так, все, знову не туди. Все, знову не туди,
3: короче. Кожним словом все гірше і гірше.
4: По безалкогольним барам допускають неповнолітніх. Де, короче, немає таких, все, до побачення, я пішов.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Чуєш?
3: Вегас-24.
4: Гра кличе.
3: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
7: Ти про спільну відпустку після першого тосту.

0: реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Amic Energy цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: хочеш хіти?
1: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
2: Рок, джаз, денс?
1: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули типу 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
0: Хочеш хіти?
1: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Історія не моя, але...
3: Про подружку.
1: Одна знайома сказала.
2: У мене є докази, що це не про мене.
1: Так.
2: Отже, кинула на 6 тисяч баксів. Українець оплатив коханні нові зуби, а та від нього пішла. Про це розповів...
1: Оце кидок.
2: Так, про це розповів одеський стоматолог. Він каже, що це у нього перше за його практику за 7 років. Йому подзвонив хлопець і каже, знаєте, я своїй коханій оплатив там 6 тисяч доларів за нові вініри, і вона одразу мене кинула. Він сказав, що я хочу подати юридично до суду.
3: А, я думаю, так, можете забрати назад вініри? Я з новою приїду до вас, і ви їх тоді...
1: Може, на неї підійдуть.
3: А він каже, а от те, що ви у попередньої груди забрали, вони, імпланти ще лежать? Він каже, лежать, чекають.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гораж Пиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одна з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: їсти.
1: Добре поїсти.
0: О, це ідея.
1: Качина ніжка конфіст.
0: Борщ.
1: Кисалатик.
0: О, це ідея.
1: Котлетка.
0: Пюрешка.
1: Добре поїсти.
0: Їсти.
1: На око.
0: О, це ідея.
1: Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо.

0: передаємо пас від нас.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Який кондиціонер купили б ще раз?
11: Та той самий, Cooper & Hunter.
10: Настільки хороший?
11: Ага.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
14: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
15: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
16: Сантех. Бум. В «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
17: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
18: «Епіцентр.com.ua». Хочеш хіти?
19: Є.
18: Улюблене радкове шоу?
19: Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
20: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
21: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
22: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
20: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
23: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Так, шановні друзі, індекс глобальної придатності для життя. Як вам такий, такий рейтинг?
2: Це просто що за... От я хотів сказати, що за важкі
1: добре,
2: слова
1: добре.
2: Зранку?
1: Я зараз все перекладу. Дякую. По суті, це найкомфортніші міста для життя. Ну, якщо так простіше сказати, склали рейтинг черговий. В ньому 173 міста.
3: Так.
1: Загалом. Казати, на якому місці Україна? Просто, щоб... Ой, не Україна, вибачте, Київ.
3: У мене просто є інший рейтинг, ну, антирейтинг. Три найгірші міста. І я от кажу, казати, на якому місці?
1: І там є Київ.
3: І там є Київ.
1: Ну, дивіться, загалом в рейтингу 173 міста.
2: Ми десь на 145-му.
1: Ми десь на 166-му. Тобто ми в останній десятці. Насправді, ну, без жартів. За нами після нас тільки йде порт Морсбі Папуа Нова Гвінея, потім Лагос, Нігерія, Триполі, Лівія і на останньому місці Дамаск, Сірія.
3: Власне, цей інший рейтинг, він десь приблизно схожий, але про найгірші міста світу. І от на першому місці Тегеран, на другому місці столиця Зімбабве Хараре, і на третьому дуже неприємно Київ.
1: А хто це? Ні, а може це якийсь російський рейтинг? Ти не думав
3: ні,
1: про це?
3: Ні, це за версією журналу The Economist.
1: До побачення
3: The Economist. До побачення.
2: Коротше, все понятно.
1: Да, я кажу, не купуйте The Economist, купуйте Наталі, Спідінфо, Cool Girl, класний журнал. Не читайте цю фігню The Economist.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Нарешті хороші новини для України з хоч якогось чемпіонату світу. Хоч по чомусь. Виявляється, що у нас в Україні є збірна, жіноча збірна з карпфішингу, а це спортивна ловля карпа. В Латвії на озері Балоте відбувся чемпіонат світу з цього карпфішингу.
3: Світу,
2: да.
3: Ми перемогли дівчата, на чемпіонаті українки світу. Українки перемогли на чемпіонаті світу.
2: Саме
3: з рибало.
2: Да.
4: Ну, це круто. Ніяких, давайте так,
2: ніяких
5: сексистських жартів, ніяких, що це знаєш, хто перемогли? Це ті дівчата, які колись не відкокли, чоловік каже, ну хоч пиши зі мною, знаєш, ну так, ну типу символічне питання.
2: А я піду.
5: Да, і це от ті жінки, які сказали, а я піду, да, ну це той 1%. І ось вони пішли і стали ось тими самими чемпіонками. Ну це круто.
3: І на секундочку, найбільшим трофеєм став короб вагою 9 кіло 100 грамів. А?
5: Не так. Найбільшим трофеєм жіночої збірної став новий чоловік капітанши збірної, якого вона виловила на одній з вулиць чемпіонату.
3: Ой,
5: тепер
3: ну це
5: все.
3: Прям...
5: 65 знаєш... кілограмів щастя.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ua».
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене радкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
10: Також є.
9: Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене радкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
10: Також є.
9: Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
11: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: В Іспанії можна безоплатно отримати житло та роботу, але є умова. Йдеться про мальовниче село Ареньільянс. Кожному, хто переїде в Ареньільянс на постійне місце проживання, гарантують відремонтоване житло та роботу. Наприклад, взяти в управління місцевий бар.
2: Згоден.
3: Абсолютно.
2: Це про бар мені, як би. Згоден. Я, до речі, розповідав про село Гусачівка, де ми були. І там місцевий такий, навіть не бар, а бургерна. Класно. Я туди прийшов в один раз ввечері.
4: А бургери з сосисками?
2: Ні, чого? Ну ти прям ні, ти недооцінюєш, це прям бургер.
4: Це жарт був, сакарічний жарт.
3: Тож така що не з гусячим м'ясом, бо село Гусачівка і гусяче м'ясо це
2: ще один прикол.
3: Не поєднання.
2: Да. Там, ага. До речі, поруч Григорівка ще село. І хто знає місцеві, там ще був один з найбільших цукрових заводів свого часу. Да? Тому бургер солодкий ти маєш ще пожартувати, певно, що був. І от я прийшов, і там місцеві впізнали. Мені такі, о, а ви що? О, клас! І ми так класно посиділи взагалі.
3: Така атмосфера. Бургер смачний?
2: Так, да, один раз був смачний, другий раз не такий смачний, був інший хлопець.
3: Не впізнав тебе.
2: Ні. Щось з інших якихось продуктів готував, щось не дуже зайшло. А перший раз прям супер смачний.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Так, друзі, нарешті хороша якась нормальна новина. Зараз буде про весілля року в Сполучених Штатах Америки, де Тейлор Свіфт, співачка, одружилася, вийшла заміж за Тревіса Келсі. Тревіс Келсі – це американський гравець, американський футбол, один з найкращих тайт-ендів. Тайт-ендів – це така позиція. Це позиція така.
2: Ага.
1: В історії американського футболу Тейлор Свіфт – мільярдерка, він мультимільйонер, тобто це суперуспішні люди, суперпопулярні в Штатах.
3: Ти казав в анонсі, що хтось там був з українцями. Хто там був?
1: Ні, я не так сказав. Я сказав, чи дотичні українці до цього весілля?
3: І що?
1: Ні.
3: Все, давайте іншу тему.
1: Коштував весілля 76 мільйонів доларів. Є офіційний, прайс. Була супертаємниця. Було заборонено використання смартфонів. Навіть були там гості категорії А, як їх називається, зірки Голлівуду і зірки спорту. Але ніхто не використовував смартфон. Як у Мадони забрали смартфон, я хотів би це подивитися.
3: Ага.
1: От Білик би прийшов, вона б не віддала. Сказав, щас. У мене тут Київ цифровий. Я за тривогами слідкую. Щас, вам дам телефон. Там теж давали, коли гості уходять, вже дають подаруночок собою.
3: І що?
1: Кожен з 1200 гостей отримав годинник Cartier як подарунок про весілля, щоб в них були спогади про те, що вони були на весіллі. Люди отримали подарунки за конкурси. Там були атракції, де ти міг набрати бали. Потім була лотерея. Головний приз – це був вінтажний Chevrolet Corvette SS 1970 року.
2: Я не сказав Aveo.
1: Chevrolet Aveo, так.
2: Aveo всі вінтажні.
1: Чому він? Тому що саме на такому Chevrolet на першому побаченні вони каталися. І вони вирішили символічно, що хочуть розіграти такий самий Chevrolet серед гостей.
3: А що нас там не було?
1: Як завжди, любитель таких шарових вечірок, Соломка пішов з весілля з Cartier на Chevrolet. Наприклад.
2: Нормально нагрівся. І ще одна фішка цього весілля, що його не вів Остапчук і Решетник.
1: І слава Богу.
2: І слава,
1: як сказала Тейлор Свіфт, і слава Ісу.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максим».

0: краща.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. I'm holding on your rope, got me 10 feet off.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф ввечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та компослуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії. Тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно вдень. Разом із тим, в уряді звітують, наразі в Україні є достатні запаси пального. Для безпеки АЗС у прифронтових регіонах готуються додаткові заходи безпеки. Прем'єрка Свириденко запевняє, що Кабмін завчасно реалізує комплекс рішень, що дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального. Каже, окремо обговорили додаткові заходи безпеки для автозаправних станцій, які працюють у регіонах, що регулярно зазнають російських обстрілів. Тут Свириденко подробиці не повідомила. До слова, за останні 2 місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК. Також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» чи «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Зауважують, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Якщо ж ходити пішки, то майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. У такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. У будь-якому разі остаточне рішення ухвалює суд.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: OTP Bank реклама.
8: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм перевірено роками, обрано серцем.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
17: «Епіцентр.ua». І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Хочеш хіти?
20: Є.
19: Улюблене ранкове шоу?
20: Є.
19: Рок, джаз, денс?
20: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
20: Слухай UA.
19: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA.
18: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Це ранок на максимум. Яна Глущенко, Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Всі ми нудні люди, кожен по-своєму. Але як нас розпізнати?
2: Ти так вирішив почати.
1: Да. Добре. Як розпізнати нудних людей? Перше правило. Вони говорять тільки про себе. Нудні люди ставлять табу на теми, які не стосуються їх самих. Тобто ви починаєте про себе розказувати, а їм не цікаво. Вони все одно повертаються до себе. Це ознака нудної людини. Вони не дивуються нічому і нічому не радіють. Хтось пожартував, ти кажеш, ну, смішно.
2: І що одразу нудна людина? От я зараз ти пожартував, не смішно, і що?
1: Так я і не жартував.
3: Ти вже булер, розумієш?
2: Що зараз нудна.
1: Друга, третя ознака людини, яка каже, а що зараз нудна людина? Це ще одна ознака нудної людини.
2: Ну таке.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографії не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя Незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з Нейзільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють це просто. Ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатія, а також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: У той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті промо Лейс.

0: хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
2: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Радіо Максимум.
0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
5: Day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф ввечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та компослуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії. Тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно вдень. Разом із тим, в уряді звітують, наразі в Україні є достатні запаси пального. Для безпеки АЗС у прифронтових регіонах готуються додаткові заходи безпеки. Прем'єрка Свириденко запевняє, що Кабмін завчасно реалізує комплекс рішень, що дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального. Каже, окремо обговорили додаткові заходи безпеки для автозаправних станцій, які працюють у регіонах, що регулярно зазнають російських обстрілів. Тут Свириденко подробиці не повідомила. До слова, за останні 2 місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК. Також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» чи «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Зауважують, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Якщо ж ходити пішки, то майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. У такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40. Годин. У будь-якому разі остаточне рішення ухвалює суд.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографії не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з Нейзільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють, це просто. Ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатія, також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф ввечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та компослуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії. Тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно вдень. Разом із тим, в уряді звітують, наразі в Україні є достатні запаси пального для безпеки АЗС. У прифронтових регіонах готуються додаткові заходи безпеки. Прем'єрка Свириденко запевняє, що Кабмін завчасно реалізує комплекс рішень, що дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального. Каже, окремо обговорили додаткові заходи безпеки для автозаправних станцій, які працюють у регіонах, що регулярно зазнають російських обстрілів. Тут Свириденко подробиці не повідомила. До слова, за останні 2 місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК. Також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» чи «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Зуважують, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Якщо ж ходити пішки, то майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. У такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. У будь-якому разі остаточне рішення ухвалює суд.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографій не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з незільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють, це просто ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодій між людьми, емпатії, а також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф ввечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та компослуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії. Тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно вдень. Разом із тим, в уряді звітують, наразі в Україні є достатні запаси пального. Для безпеки АЗС у прифронтових регіонах готуються додаткові заходи безпеки. Прем'єрка Свириденко запевняє, що Кабмін завчасно реалізує комплекс рішень, що дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального. Каже, окремо обговорили додаткові заходи безпеки для автозаправних станцій, які працюють у регіонах, що регулярно зазнають російських обстрілів. Тут Свириденко подробиці не повідомила. До слова, за останні 2 місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК. Також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» чи «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Зауважують, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Якщо ж ходити пішки, то майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. У такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. У будь-якому разі остаточне рішення ухвалює суд.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: One more time.
1: Реклама. На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на АЗС. За словами голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, оператори пояснюють це тим, що треба продати запаси пального, закуплені за вищими цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульованим, тому, мовляв, антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія. Змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не треба, так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Міністерство науки та освіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 клас. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи і 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги? В компанії ясно кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні із найвищих темпів економічного зростання в Європі. Середньорічне зростання економіки України в наступні 4 роки становитиме 3,8%, а найкращий результат очікується у 2028 році, коли внутрішній валовий продукт може зрости приблизно на понад 4%. Такі оптимістичні дані містить базовий сценарій розвитку за умови поступового згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови. У МВФ кажуть, тоді українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, аніж економіка європейської зони. А от якщо бойові дії триватимуть надалі, економічне зростання України у наступному році становитиме лише 1%. В уряді придумали створити національні бригади відновлення. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба каже, то будуть бригади, що дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів теплу, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця», а фінансувати будуть за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше, пенсійний фонд має на це повноваження. Зокрема, перевірятиме обґрунтовність і навіть буде вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці гроші з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зросла. Тим часом Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на АЗС. За словами голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, оператори пояснюють це тим, що треба продати запаси пального, закуплені за вищими цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульованим, тому, мовляв, антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія. Змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не треба, так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Міністерство науки та освіти підрахувало, скільки дітей харчуватиметься у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 клас. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи і 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги? В компанії «Ясно» кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
3: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні із найвищих темпів економічного зростання в Європі. Середньорічне зростання економіки України в наступні 4 роки становитиме 3,8%, а найкращий результат очікується у 2028 році, коли внутрішній валовий продукт може зрости приблизно на понад 4%. Такі оптимістичні дані містить базовий сценарій розвитку за умови поступового згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови. У МВФ кажуть, тоді українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, аніж економіка європейської зони. А от якщо бойові дії триватимуть надалі, економічне зростання України у наступному році становитиме лише 1%. В уряді придумали створити національні бригади відновлення. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба каже, то будуть бригади, що дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів тепло, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця», а фінансувати будуть за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше, пенсійний фонд має на це повноваження. Зокрема, перевірятиме обґрунтовність і навіть буде вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці гроші з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зросла. Тим часом Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Польща.
1: Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на АЗС. За словами голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, оператори пояснюють це тим, що треба продати запаси пального, закуплені за вищими цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульованим, тому, мовляв, антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія, змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не треба, так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Міністерство науки та освіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 клас. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи і 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги? В компанії «Ясно» кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні із найвищих темпів економічного зростання в Європі. Середньорічне зростання економіки України в наступні 4 роки становитиме 3,8%, а найкращий результат очікується у 2028 році, коли внутрішній валовий продукт може зрости приблизно на понад 4%. Такі оптимістичні дані містить базовий сценарій розвитку за умови поступового згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови. У МВФ кажуть, тоді українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, аніж економіка європейської зони. А от якщо бойові дії триватимуть надалі, економічне зростання України у наступному році становитиме лише 1%. В уряді придумали створити національні бригади відновлення. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба каже, то будуть бригади, що дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів теплу, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця», а фінансувати будуть за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше, пенсійний фонд має на це повноваження. Зокрема, перевірятиме обґрунтовність і навіть буде вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці гроші з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зросла. Тим часом Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.
4: Would you dance if I asked you to dance?